Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Premijer Edi Rama je objavio da Albanija osuđuje ponovljene napade Irana na Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema rečima premijera Rame, ovi napadi su neizazvani i potpuno neopravdani čin agresije protiv suverene države i protiv samog regionalnog mira. Ujedinjeni Arapski Emirati su se danas ponovo suočili sa raketnim napadima dronovima. Mi, Albanija, najoštrije osuđujemo ovaj teroristički napad režima koji nastavlja da izazove nasilje, nestabilnost i nesigurnost van svojih granica, piše Edi Rama na mreži X. Rama dalje piše da napad na Ujedinjene Arapske Emirate nije samo napad na državu, već i na samu mogućnost mira i bezbednosti u Persijskom zalivu. Predsjednik Republike Bajram Begaj smatra usvajanje izveštaja o Albaniji u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta kao procenu reformi preduzeti radi napretka zemlje ka Evropskoj uniji. Šef države garantuje odlučnost i posvećenost zemlje ostvarajući strateškog cilja punopravnog članstva u velikoj evropskoj porodici. Na sastanku Odbora za spoljne poslove poslanici Evropskog parlamenta su odobrili dokument sa 58 glasova za, 7 protiv i 7 uzdržani. Izveštaj koji je pripremio Andreas Schider procenuje napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i naglašava važnost daljih reformi kako bi se osigurao održiv i uspešan proces integracije. Objavljivanje konačne presude na suđenju bivšim liderima Oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanim većima u Hagu odloženo je za 20. jul 2026. godine. Vest je za RTK potvrdio Luka Mišetić, advokat bivšeg predsjednika Hašima Tačija, koji je potvrdio tačnost medijski izveštaja o ovom odlaganju. Prvobitno je bilo zakazano da presuda bude objavljena 19. maja u skladu sa proceduralnim rokovima, međutim prema poslovniku suda veće ima rok od 90 dana da objavi presudu sa mogućnošću dodatnog odlaganja od 60 dana. Predmetni slučaj se smatra jednim od najvažnijih suđenja u Hagu i njegovom ishod se očekuje sa velikim interesovanjem javnosti. Bivši predsjednik albanskog parlamenta Servet Plumbi preminuo je danas u 89. godini. Servet Plumbi bio je jedan od glavnih predsjednika albanske levice, igrajući veoma važnu ulogu u političkim dešavanjima tokom godina demokratije. Rođen je 14. decembra 1936. godine u gradu Korči i bio je centralna figura albanske politike, akademik i filozof koji je objavio funkcije predsjednika albanskog parlamenta od 2002. do 2005. godine. Plumbi je smatran jednog od glavnih ličnosti socijalističke partije i često je naziv ideologom ove političke snage, igrajući ključnu ulogu u njegovoj transformaciji tokom 90. godina. Pored vođenja parlamenta bio je poslanik u nekoliko zakonodavnih tela, predstavljajući svoj rodni grad Korču. Servet Plumbi je bio profesor i doktor filozofskih nauka, završio studije u Univerzitetu u Sankt Peterburgu i autor je desetine knjiga i studija o političkim naukama i filozofiji. Servet Plumbi je bivši predsjednik Alfred Mojsiju odlikovao odredom Džerž Kastrioti Skanderbeg. Ovo su bili i vesti za dan, poštovani slušalci, dok u nastavku emisije biću druženi lepim albanskim pesmama.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Premijer Edi Rama je objavio da Albanija osuđuje ponovljene napade Irana na Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema rečima premijera Rame, ovi napadi su neizazvani i potpuno neopravdani čin agresije protiv suverene države i protiv samog regionalnog mira. Ujedinjeni Arapski Emirati su se danas ponovo suočili sa raketnim napadima dronovima. Mi, Albanija, najoštrije osuđujemo ovaj teroristički napad režima koji nastavlja da izazove nasilje, nestabilnost i nesigurnost van svojih granica, piše Edi Rama na mreži X. Rama dalje piše da napad na Ujedinjene Arapske Emirate nije samo napad na državu, već i na samu mogućnost mira i bezbednosti u Persijskom zalivu. Predsjednik Republike Bajram Begaj smatra usvajanje izveštaja o Albaniji u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta kao procenu reformi preduzeti radi napretka zemlje ka Evropskoj uniji. Šef države garantuje odlučnost i posvećenost zemlje ostvarajući strateškog cilja punopravnog članstva u velikoj evropskoj porodici. Na sastanku Odbora za spoljne poslove poslanici Evropskog parlamenta su odobrili dokument sa 58 glasova za, 7 protiv i 7 uzdržani. Izveštaj koji je pripremio Andreas Schider procenuje napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i naglašava važnost dalje reformi kako bi se osigurao održiv i uspešan proces integracije. Objavljivanje konačne presude na suđenju bivšim liderima Oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanim većima u Hagu odloženo je za 20. jul 2026. godine. Vest je za RTK potvrdio Luka Mišetić, advokat bivšeg predsjednika Ašima Tačija, koji je potvrdio tačnost medijski izveštaja o ovom odlaganju. Prvobitno je bilo zakazano da presuda bude objavljena 19. maja u skladu sa proceduralnim rokovima, međutim prema poslovniku suda veće ima rok od 90 dana da objavi presudu sa mogućnošću dodatnog odlaganja od 60 dana. Predmetni slučaj se smatra jednim od najvažnijih suđenja u Hagu i njegovom ishod se očekuje sa velikim interesovanjem javnosti. Bivši predsjednik albanskog parlamenta Servet Plumbi preminuo je danas u 89. godini. Servet Plumbi bio je jedan od glavnih predsjednika albanske levice, igrajući veoma važnu ulogu u političkim dešavanjima tokom godina demokratije. Rođen je 14. decembra 1936. godine u gradu Korči i bio je centralna figura albanske politike, akademik i filozof koji je objavio funkcije predsjednika albanskog parlamenta od 2002. do 2005. godine. Plumbi je smatran jednom od glavnih ličnosti socijalističke partije i često je naziv ideologom ove političke snage, igrajući ključnu ulogu u njegovoj transformaciji tokom 90. godina. Pored vođenja parlamenta bio je poslanik u nekoliko zakonodavnih tela, predstavljajući svoj rodni grad Korču. Servet Plumbi je bio profesor i doktor filozofskih nauka, završio studije u Univerzitetu u Sankt Peterburgu i autor je desetine knjiga i studija o političkim naukama i filozofiji. Servet Plumbija je bivši predsjednik Alfred Mojsiju odlikovao odredom Džerž Kastrioti Skanderbeg. Ovo su bili i vesti za dan, poštovani slušalci, dok u nastavku emisije biću druženi lepim albanskim pesmama.